Orata kwa mochaste. Upu elankala wano pahi. Owi pitela shito kwene mrapa nemo ni wale liha wera muetreka sa muhaku uyeria. Hiyo terereta la muni woka. Akwi nyuwani wano wali mandaru uyeria. Baba ni masa majo kwaya. Wohi piera to om papa shamutu nakalaga bakani. Tuwele kawera se yolo mne ranyo ba ha. Kamuninu wa muhumaka. Papa mwetekeza. Ya wani uo nanyo lelo vayu uluva nlene mnetiki niyo. Ula. Ato kwa ina ala sayi sayi hiha ala uluva la yue. Ya titi miha sanene.

Kesti, kira ka Kenny, Kenny Pesti. Masih na walau pana. Na kalau muni hari mana haluan juga. Kenny Pesti. Nsi pon na nakuliwan ton ne no pa keria nari e bru hemelo kaja pamaraga. Oiti 40 minutos. Mano, maholo manano la ni hasuna na puani pa sopa, eh? Tuwana kiru ni inda ne melo mutiki heke amaraga o apa cewi talking ha na apa cara ya sa si pon nenno.

Niasa. Oyuriari musumi ka sintamina hunu opium masin suranin pomite kosa hiya sa radio mnulumona hemakua. Mariva msa hana Bakar ni konta heka sam tipo centrum soro sola no studio hana tizo Pedro Selmani. Adolfo Jorge Sadik ti sinaneke ni kariva mikrofoni. Watu watheni mariva msa ni hiyo uriana kamite kosa hiya sa radio. Kini rasanti vanchipale ziku mkombili tatu koza. No shukuru. Oni thanla hiya radio msa miki urava msa ni kaleke. O hakala li hana wila walelova. Muluku wa kamihera ni okumi wakala ni hala okumanaka. Ni hukunikina. Asante.